0: iki Mbak Laksmi.
1: Wes.
0: Lah saiki wis entuk rong kentung jenenge.

0: Mbak Retno.
1: Saya
2: Mekso kleru dadi saiki wis oleh telung kentung.